0: Mending ning dunyo iki rekoso tapi sok ben mlebu swarga ya, Kang. Daripada ning dunyo kuwoso tapi mah mlebu neraka.
1: Nah, iki bener, Weja.
0: Lah, biasane?